0: আমি করে দিচ্ছি।
1: তার খবর জানাতে বারণ করেছিল পাবন,
0: ওসব কথা এখন ছাড়ো তো, সেও দেখুক তার জন্য সংসারটার কি হাল হলো।
2: মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, মা গো, ম